0: Fernando skal alltid finnes der, spiller vi forholdet.
1: Ja, det finnes vi vel.
0: Ja, tror jeg vi sa der i går, og vi er her i dag, og vi er her neste dag.
1: Ja, Sonja og Stig, de heter til alle som sender, alle som lysner, og alle sponsorer.
0: Ja, det takker vi for å skikke en varm hälsning tilbake til dem. Da skal det bli Bob Stevens, et vågrett begjær.

0: Ja, Rolle, du kom for sent med Flamingo. Det er ikke bra av deg. Hva er det? Hva er det? Krekser du? Har du fått noe til helse?
1: Ja.
0: Skal vi spille noen ting, eller? Vi skal spille vår siste ønskelåt i hvert fall.
1: På Ingrid.
0: Ja, hun skal få høre Bert Kamfrad med That Happy Feeling.